bleep a mew, hoop bop da, oh, bleep a la bleep bleep a, shoo bleep a, hoop bop da, bleep bleep a la bleep bleep a, bleep, hoop bop da, bleep bleep a. Skip off my shoe.